0: je nova agronom-poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do koselica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vine su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko,

0: odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Uskoro nam izlazi još jedna generacija maturanata. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu koja će se održati u petak u Zvečevačkom parku ove godine s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja, te prilika za druženje, glazbu, obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa ove godine zadužen DJ Stole. Organizatori pozivaju sve maturante da se pridruže događanju u pozitivnom ozračju, zajedno bilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. A ovo nam je Taylor Swift, slijedi Boris Stavković, pa Katy Perry.

0: prometu.
1: Vremenske uvjete su povoljne za vožnju, zastoj povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Najava za sutra zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika. Sutra od 7 do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnova. Vaci Dragan. Sretan put želite i Radio Valisaurea.

0: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.

0: se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: sam, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart. Agencija za nekretnine.
1: Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

Dobro jutro, dragi moji, u točno 7 sati, utorak je 19. dan mjeseca svibnja, inače 139. dan godine. Evo, pred nama još 226 dana za male pobjede, dobre kave, izlete bez plana i one trenutke kad nam sunce popravi raspoloženje baš kad treba. Nadam se da ste mi dobro. Jutros nas je dočekalo pomalo šareno vrijeme, malo sunca, malo oblaka sa zapada, a tu i tamo proviri i koja kap kiše, čisto da nas evo podsjeti da proljeće još uvijek je glavni režiser vremena. Ja sam Marijana i u sljedećih sat vremena, dakle za početak našeg druženja, zajedno prolazimo kroz sve važne servisne informacije, lagano uz dobru vibru i bez žurbe. Uz temperaturu zraka koja je trenutno 12,5 celzijevih stupnjeva, poželjet ću vam dobro jutro, isto tako uz vremensku prognozu. Dan kreće mirno, ponegdje uz kratku jutarnju maglu, pa evo pazite kako vozite. A onda nas očekuje kombinacija sunca i oblaka. Poslije podne atmosfera postaje nekako još življa, uz razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab, temperature ugodnih od 20 do 25 celzijevih stupnjeva, onaj maksimalac, tamo nekako dovoljno za proljetnu jaknu ujutro i sunčane naočale za nešto malo kasnije. Idemo mi sa svirkom, lagano se razbuditi, nismo djeca ni na Badrić, Rolling Stonesi, dakle malo se vraćamo u 90. Slušat ćemo Džibonija i Gorana Bareta, Anđeo u tebi i Luis Capaldi za kraj ovog glazbenog bloka. Želim vam još jednom dobro jutro.

Anđeu, tebi Džiboni bar u 7 sati i 13 minuta. Stižemo mi do prometnog servisa. Magla mjestimice smanjuju vidljivost na cestama unutrašnjosti, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. A vozi se u koloni u centru grada, naime kod gradske knjižnice u Požegi došlo je do prometne nezgode, trenutno je velika gužva zbog prometne koja se dogodila, i to gužva od rotora prema Njemačko, od rotora u Njemačkoj ulici prema centru grada. Evo, ako možete, izbjegavate taj dio grada i koristite alternativne pravce jer poprilično je gužva. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika danas od 7 do 16 sati zatvorena je cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Radovi su uobičajeno na onim područjima, rekli smo, u Jakšiću, privremena regulacija od 7 do 16 sati između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko, te na državnoj cesti između mjesta Opršinac i Baničevac. Pa evo, ukoliko krećete upravo sada u ovim trenucima na svoje radno mjesto, evo, možda ukalkulirajte i to dodatno vrijeme. Idemo dalje s glazbom, Silente, Sve što treba znati o ženi. Dobro jutro.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 49 centi. Felča Azura omekšivač 1840 ml 3,99 i Aquafresh zubna pasta, 2 komada, 2,49.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

13 je Celzijevi stupnjeva, dobro vam jutro uz radio Valisa Urea. Evo i najavi informacije iz Hrvatske elektroprivrede Elektre Požega. Naime, terenska jedinica imat će određene poslove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako danas u vremenu od 8.30 do 10.30 u Vetovu bez struje trebali ostati Majdanska ulica i to kućni brojevi od 1 do 51 i od 2 do 38, Vinogradska cijela ulica, Mikiće brdo cijela ulica, Čoglani kućni brojevi od 1 do 15 i od 6 do 32, Stjepana Radića kućni broj 25 i Matije Gupca kućni broj 24. Dakle, riječ je o ulicama u Vetovu. Ostajete bez struje od 8.30 do 10.30. Od 10.30 do 13.30 bez struje ostaju cijela naselja Lukač i Hrnjevac, a u vremenu od 9 do 12 sati u Pleternici bez struje ostaje ulica Baruna Trenka i to kućni brojevi od 1 do 27. Idemo sa glazbom, opuštanjem, razbuđivanjem, kako god hoćete, dalje sve do informacija što se dogodilo u protekla 24 sata iz Policijske uprave Požeško-slavonske, koje donosimo negdje oko 7.44. Do tada slušamo što domaću, što stranu glazbenu produkciju. Bit će tu i Harry Styles i Massimo i Ran Lin.

0: Slušamo Kid Rock, 7:45, pravo vrijeme za izvješće. Dakle, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata, a o svemu tome reći će nam glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. do 6. svibnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Gornji Grahovljani, gdje je nepoznati počinitelj otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer je policijskim službenicima prijavila 53-godišnjakinja s područja Velike da je tijekom svibnja na društvenoj mreži s nepoznatom osobom dogovorila kupnju bazena i uplatila novčani iznos od 300 eura na račun koji je nepoznata osoba poslala, a bazen ju nije isporučen i osoba joj se više ne javlja i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matrom štetom u mjestu Resnik. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo i na današnjem javljanju. Mi se prepuštamo glazbi sve do 8 sati. Ne zaboravite, donosimo u 8 prve lokalne vijesti.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održat će se sutra u dvorištu osnovne škole Antuna Kanežlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogati i raznolik sadržaj, kreativne radionice, igraonica za djecu, domaći zdravi proizvodi, slatke i slane delicije, te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma predviđeno je u 9 sati, a program će trajati do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka. Organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati u petak 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja, te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događaju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu, koji se održava od 22. do 24. svibnja, otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu, koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnostima. Organizatori ističu kako su prijave potrebne zbog pripreme materijala za radionicu, a rok za prijavu je srijeda, dakle sutra 20. svibnja. Dan kasnije, u nedjelju, prije svete mise i svjedočanstava, održat će se radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martić, a početak je u 16 sati u župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca ponašanja i donošenje zrelih i slobodnih odluka. Prijave za obje radionice otvorene su do 20. svibnja, a prijaviti se možete putem mail adrese duhovnivikendkutjevo@gmail.com. Lora Požega objavila je natječaj za odabir korisnika poduzetničkog inkubatora Požega, odnosno najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga poduzetničkog inkubatora imaju pravne i fizičke osobe, poduzetnici uključujući znanstvene institucije, sukladno pravilniku o radu inkubatora i kriterijima za odabir korisnika. Natječaj je namijenjen svima koji žele obavljati ili već obavljaju djelatnost unutar inkubatora, te razvijaju ili planiraju razvijati vlastiti projekt. Predmet natječaja je najam jednog uredskog prostora veličine 17,7 četvornih metara, odnosno ureda 9, koji je dostupan od 6. svibnja. Više informacija o natječaju dostupna je na mrežnoj stranici lo-ra.hr. zbog izvođenja preklopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, danas do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požega prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Zalilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 15 je celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na zapadu još ujutro rijetko malo kiše, a poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja.

Malo smo ubrzali ritam za lakše i bolje razbuđivanje. 8 sati je i 18 minuta. Dobro vam jutro uz 15 celzijevih stupnjeva koliko je trenutno izmjereno. Rekli smo da je 19. dan mjeseca svibnja. Malo ćemo se prisjetiti i povijesti, vratiti se u 1991. godinu kada je u Hrvatskoj održan referendum o neovisnosti, odvajanju od Jugoslavije, koji je prošao sa 94,17%. Evo, to je jedna povijesna crtica. Idemo sad i na bioprognozu za današnji dan. Vjerujem da vas zanima isto kao i vrijeme. O vremenu smo već pričali. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljiviji meteoropati se danas mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Kad osjetite umor, stanite malo, odmorite, onda nastavite sa svojim aktivnostima. Evo, nekako bude to savjet dana za ovaj utorek. Nemoj stat, evo, malo drugačije će nam pjevati Ivana Kindola, naša draga Požežanka, no vi se držite ovog savjeta. Kad osjetite umor, predahnite, pa nakon toga nastavite. Dobro jutro!

Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja u

0: Fokusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je bio Džiboni, Projdi Vilo, naziv pjesme, 8.32 je, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea i uz jednu najavu, Ekocentar Latinovac, Obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak koji se održava ovoga petka, dakle 22. svibnja s početkom u 16 sati na Sportsko-rekreacijskom centru Požega, dakle na rekreaciji. Događaj je inače usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenja tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Sve vas koji budete tamo očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacija rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcija Obrtničke škole Požega. Organizatori su pripremili i druženje s međunarodnim volonterima koji će sudjelovati u programu. Cilj svega ovoga je potaknuti građane na odgovorni odnos prema odjeći i modi, ali i svakako pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve vas, zainteresirane građane, da podržite rad volonterskih centara i klubova te provedete ugodno poslijepodne u druženju, razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. Dakle, pozvani ste svi da se pridružite u petak 22. svibnja s početkom u 16 sati na rekreaciji. Idemo sa glazbom, Back to Friends dalje, Lako je sve, onda Retrobi i Dobre vibracije, Jure Sublić, ono što vas očekuje u narednim minutama.

Šaljemo vam kako drugačije i što drugačije nego dobre vibracije uz evo Juru Stuvlića. 8:46, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea, ovog puta uz dva oglasa, pa evo ako tražite stanove u najam, prilika je za vas. Iznajmljujem nov luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom, kompletno namješten sa etažnim plinskim grijanjem. One dodatne informacije možete dobiti ukoliko nazovete broj 099-555-4443. 099-555-4443 i iznajmljujem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen i namješten. Broj telefona je 098-1854-373. 098-1854-373. Za vas koji volite malo duže spavati pa ste prespavali naše informacije tko danas ostaje bez struje, evo podsjetnika da od 9 do 12 sati bez struje ostaje uplet Ternici, ulica Baruna Trenka, brojevi od 1 do 27, dok u vremenu od 10:30 do 13:30 ostaju bez struje cijela naselja Lukači Hrnjevac. Idemo mi dalje s glazbom, Shakira, Hips Don't Lie, uz najavu svega onoga što vam danas nudi Zavod za zapošljavanje, odnosno dijela ponude, pa ukoliko tražite posao, svakako budite i dalje uz nas, jer vam u 9 sati donosimo najnovije izvješće.

0: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Slavonijo, ajmo na more! Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Ponovno smo zajedno, ovoga puta donosimo, kao što sam i najavila, ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa evo kako glasi ona danas. Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži jednog socijalnog radnika, socijalnu radnicu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 12 Požega do 20. svibnja, dakle još stignete poslati svoju zamolbu. Revero DOO za konzulting usluge traži jednog administrativnog službenika, službenicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail lucia@revero.hr do 20. svibnja. Radio Valles Aurea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži jednog novinara, novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na mail uprava@rva.hr do 20. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika, radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na mail kadrovi@plamen.hr do 20. svibnja. Zatim Opća županijska bolnica Požega traži jednog doktora, doktoricu medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno na adresu Osječka 107 Požega do 20. svibnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 13 radnika, radnica na bazenu i 5 radnika, radnica u fast foodu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na mail aquaparket@šuma.com do 20. svibnja. Obrt Franko, vlasnik Vedrana Akalović Požega, Svetog Florijana 1, traži jednog konobara, konobaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u kafe baru Vertigo u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 098-9377-942 do 21. svibnja. Autocentar Radić DOO za trgovinu i usluge traži jednog prodavača, prodavačicu automobila, radno iskustvo nije važno, jednog auto limara, limaricu i automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva s mjestom rada u Požegi. Rad na neodređeno radno vrijeme, prijaviti se možete pozivom na broj mobitela 098-780-800 ili na mail racunovodstvo@ac-radic.hr do 22. svibnja. Speed Elektro društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti traži 3 električara, električarke na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 099-30-57075 ili na mail speedelektro.hr@gmail.com do 27. svibnja. Evo tako glasi današnja ponuda, ostala još jedna. Narodni trgovački lanac Entel za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na katica.grgic@entel.hr do 31. svibnja. Nastavljamo dalje s našim programom. Erna i Marin Jurić Samo ovaj dan, Billy Joel, Aki Rahimovski i Mark Ronson je ono što ćemo vrtiti u narednim minutama. Dobro jutro!

Znamo da je prošli tjedan trebao biti obilježen Međunarodni dan obitelji, pa zbog lošeg vremena su odgodili to i odgodili za sutra. Evo, podsjećamo još jednom, Međunarodni dan obitelji, zajedno stvaramo najljepše uspomene, trebao bi se održati sutra, dakle 20. svibnja od 16 sati na Trgu Svete Terezije. Nadamo se da će vrijeme poslužiti nas, evo prema najavama trebalo bi biti lijepo. Očekuje vas obiteljska olimpijada, ples djece i roditelja, fotobut, kreativne likovne radionice, oslikavanje lica, kazališna predstava, pa onda igra Mali koraci uz veliku kocku, slatki i slani zaloga i tematske društvene igre, izrada obiteljskog stabla, obiteljski videokutak, možete zaigrati i nogomet. Naravno, svi ste pozvani sutra u 16 sati na Trg Svete Terezije kako bismo zajednički obilježili Međunarodni dan obitelji, naravno sve to u organizaciji društva Naša djeca Požega, naravno u suport turističke zajednice grada i samog grada Požege. Ne zaboravite sutra u 16 sati. Vatra nam slijedi, meni treba tako malo.

0: ideš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Dok slušamo Borisa u 9.32, evo jedna pozivnica, naime Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati ovoga petka 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Naravno, program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao jedna zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja, prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužan je DJ Stole, a evo organizatori pozivaju maturante da se pridruže događaju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Mladi će nam feštati, nemojte im apsolutno ništa zamjeriti. Svima onima koji planiraju nastavak svog obrazovanja i tog onog akademskog želimo da dobro napišu maturu, pa onda da upišu i željeni fakultet. A dragi maturanti, vi koji odustajete od akademskog obrazovanja i želite na tržište rada, mi vam svakako želimo što prije pronalazak posao i da vam bude taj prvi i više nego dobar, odnosno odličan. Mi ćemo još svirati sve tamo negdje do 9.45, nakon toga vam donosimo i prometni servis, a u 10 sati još jedan naše domaće lokalne vijesti.

Ovo je Dorian Gray, Sjaju tami naziv je pjesme, 9:47, znate da je to naše uobičajeno vrijeme za prometni servis. Pa evo, drage vozačice i vozači, ukoliko krećete u ovim trenucima na put ili ste već u svojim limenim ljubimcima i na putu ste, znajte da u većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, povremeno nešto može malo pasti kiša, ali ništa strašno. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni, tu budite i oprezni, ali prije svega strpljivi. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, danas do 16 sati zatvorena je cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Lilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati, privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, a zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele, obilazak za osobna vozila vodi preko Blacka, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi, 49 centi. Felča Azura omekšivač, 1840 ml, 3,99. I Aquafresh zubna pasta, 2 komada, 2,49.
0: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: Točno je 10 sati i želim vam dobar dan. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održat će se sutra u dvorištu osnovne škole Antuna Kanižlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogati i raznolik sadržaj, kreativne radionice i igraonica za djecu, domaći zdravi proizvodi, slatke i slane delicije, te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma predviđeno je u 9 sati, a program će trajati do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka, a organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Eko centar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak koji će se održati u petak 22. svibnja s početkom u 16 sati u sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenja tekstilnog otpada i podizanja svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda do udruga, te predstavljanje modela iz kolekcija obrtničke škole Požega. Organizatori su pripremili i druženje s međunarodnim volonterima koji će sudjelovati u programu. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorni odnos prema odjeći i modi, ali pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da podrže rad volonterskih centara i klubova, te provedu ugodno poslijepodne u druženju, razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. Savjet mladih grada Požega u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati u petak 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja, te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Kutjevo će i ove godine biti domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare i posjetitelje iz cijele regije. Program se održava krajem svibnja i početkom lipnja, a uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo održat će se 29. svibnja. Sutradan u subotu 30. svibnja dan je otvorenih podruma, zatim Vinkomir Wine and Sunset Beats u restoranu Slavonska kuća Vinkomir, te parti u vinariji Sontaki. Gala večere Noći šampiona u restoranu Slavonska kuća Vinkomir i Graševina pjevac s klapom Šufit u vinariji Galić su u petak 5. lipnja, dok je završni dan za sve posjetitelje u subotu 6. lipnja, kad će na Trgu Graševine od 18 sati započeti dječja utrka traktora, vinska alka, a koncert večeri od 21 sat održat će Jole. Festival Graševine tradicionalno promovira kutjevačko vinogorje i sortu Graševinu u sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača. Posjetiteljima se nude degustacije vina, obilazak vinskih podruma, te enogastro sadržaji koji predstavljaju lokalnu gastronomiju.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 15 je celzijevih stupnjeva trenutno, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 celzijeva stupnja.

0: Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Tvrtka.

0: Prijaviti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranić. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održava se sutra u dvorištu osnovne škole Antuna Kanižlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogat i raznolik sadržaj, kreativne radionice, igronice za djecu, domaći i zdravi proizvodi, slatke i slane delicije, te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma predviđeno je u 9 sati, a program će trajati do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka. Organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Ekocentar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidom organiziraju modni buvlja koji će se održati u petak 22. svibnja. S početkom u 16 sati u sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcije obrtničke škole Požega. Organizatori su pripremili i druženje s međunarodnim volonterima koji će sudjelovati u programu. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorni odnos prema odjeći i modi, ali i pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da podrže rad volonterskih centara i klubova te provedu ugodno poslijepodne u druženju, razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. do 6. svibnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Gornji Grahovljani, gdje je nepoznati počinitelj otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer je policijskim službenicima prijavila 53-godišnjakinja s područja Velike da je tijekom svibnja na društvenoj mreži s nepoznatom osobom dogovorila kupnju bazena i uplatila novčani iznos od 300 eura na račun koji je nepoznata osoba poslala, a bazen ju nije isporučen i osoba se više ne javlja i sledi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Resnik.
1: Judo klub Slavonac organizira međunarodni judo turnir Kup Slavonca 2026. koji će se održati u subotu 23. svibnja u sportskoj dvorani u Čaglinu. Svečano otvorenje natjecanja je predviđeno u 9.45, a na turniru se očekuje oko 400 judašica i judaša iz 5 država, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Mađarske. Kup Slavonca tijekom godina je prerastao u jedan od najvećih sportskih događaja u Požeško-slavonskoj županiji, a osim sportskog značaja predstavlja i važnu promociju mladih, zajedništva i međunarodne suradnje. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program ispunjen sportskim borbama, natjecateljskim duhom i druženjem mladih sportaša iz regije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali nestabilno, mjestimice, malo kiše, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na točno 15,5 izmjerenih.

Ovo su nam bile zastave uz Parni valjak. Samo ćemo kratko evo vidjeti za danas biometeorološku prognozu što se najavljuje. Evo još jedan kišni dan, nikako da nam se zadrži to sunce. Danas kažu da će na području Hrvatske biti manje povoljne biometeorološke prilike odnosno na prethodne dane. Osjetljivi meteoropati bi se mogli požaliti ponovno na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Idemo dalje uz Siju, da isis nakon toga Justin 11 i 17. Dobar dan. Up with it, go.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

bio dignuo Dvornik. Idemo mi na oglase polako. Iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Vam je kompletno uređen, namješten. 0981854373. Također iznajmljuje se novo luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom, garažom, kompletno namješten, s etažnim plinskim grijanjem. Informacije su na 0995554443. Idemo polako dalje, čeka nas Harry Styles, Sreća, Oliver i Džiboni nakon toga.

Danas sam luda, ovo Josipa Lisac, evo nam naših nekoliko naslova, članci koje možete pročitati na rv.hr, pripreme za ljeto, prevarena prilikom kupnje bazena, zatim imamo koordinacijski sastanak provedba IT mehanizma urbanog područja Požege, odvija se planiranom dinamikom, modim buvljak u Požegi, održiva moda, radionice, druženje uz podršku volonterima, Gradski muzej Požega predstavi novu mobilnu aplikaciju. Tako da, evo, dosta toga ima, kasnije ćemo malo se više dotaknuti tih naslova, najaviti neke stvari, a do tada idemo dalje, ovo nam je Sting, nakon toga Atlas, Martin Kosovec.

0: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Sabor ovaj tjedan rad nastavlja s raspravom o 9 zakonskih prijedloga, a danas će zastupnici raspraviti izmjene zakona o računovodstvu te zakona o potrošačkim kreditima. Ključne novosti u potrošačkom kreditiranju uključuju proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite kao jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja kao i pooštravanja procjena kreditne sposobnosti. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković je osudio u ponedjeljak ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu, ukazavši da je ono s pravom izazvalo ogorčenje javnosti te da se postavljaju legitimna pitanja o funkcioniranju pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti takve situacije. Još jednom osuđujem taj strašan zločin te izražavam sućut obitelji. Gubitak mladog čovjeka, maturanta, košarkaša, odličnog učenika pred kojim je tek bio život nekoliko dana pred maturu je ogroman gubitak za njegovu obitelj i cijeli Drniški kraj, Šibensko-kninsku županiju, ali i za cijelu zemlju, rekao je Plenković nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora HDZ-a. Ograda mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani najfrekventnijeg graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine urušila se, što je dovelo do obustave prometa. Objavio je danas ujutro bosansko-hercegovački automoto klub. Zbog urušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen promet na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kosenica, Kozerska Dubica i Gradina pojačan je promet. Prema dostupnim snimkama koje su objavile lokalni mediji u BiH, urušila se ograda dijela mosta koji je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća. Most kod Gradiške desetljećima je usko grlo u prekograničnom prometu jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila, a na bosansko-hercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje pa su česta zagušenja prometa. Ruski predsjednik Putin danas započinje dvodnevni posjet Kini gdje će razgovarati s kineskim čelnikom o proširenju veze i gorućim globalnim pitanjima. Putina će pratiti delegacija ministara, poslovnih čelnika i visokih dužnosnika, uključujući čelnicu središnje banke i čelnike velikih energetskih tvrtki, priopćio je Kremlj. Zbog zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, ovi oligarsi postali su ovisni o Kini kao trgovinskom partneru. Posjet dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio državni posjet Kini.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali nestabilno, mjestimice malo kiše uz jače razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 20-25 stupnjeva, a trenutno smo Požegi na 18,5 izmjerenih.

I Feel It Coming, ovo je The Weekend bio, 12.18 je, imamo modni buvljak 22.5. od 16 će bit. Što vas tamo očekuje? Sajam rabljene odjeće, radionice za djecu mlade, prezentacija rada i proizvoda udruga, bit će i prezentacija modela iz kolekcija obrtničke škole, druženje s međunarodnim volonterima. A pozivaju vas obrtnička škola Požega, Eko centar Lazinovac i udruga Opidum. Cilj ovog javnog događanja je jačanje svijesti o utjecaju tekstilnog otpada na okoliš i poticanje promišljanja na način koji možemo živjeti održivije.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ovo nam je bio disco, 12.31 je, čujem običaj zavičaja, velika krajem svibnja će ponovno postati središte tradicije folklora i slavonske gastronomije, jedna od najprepoznatljivih manifestacija požeštine, vjerujem da već znate, a to su nam čujemo običaje zavičaje, ove godine će okupiti brojne folkloraše, izlagače i posjetitelje iz Lijepe naše i susjednih zemalja. Od 29. do 31. svibnja. 29. imamo izbor za mis Požeško-slavonske županije od 19, zatim Danijela Martinović, 21 sat koncert, Divne godine, tamburaški sastav, 30. svibnja je od 19 najduži stol, a u 21 je koncert Gentlemana. 31. svibnja u 11 je misa sveta, u 16.30 je polazak povorke sudionika Smotre od Spomentrga hrvatskih branitelja, 17.30 su vam nastupi društava na pozornici u velikom šatoru i onda će od 20.30 biti koncert tamburaškog sastava Asta.

Ljubav, ovo je bio haos, zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od 8 sati od sutra do petka do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila vodi preko Brestovca, Požege, Jakšić, Ferovac, Grabar, Pleternica, Batrina, Rešetari, Baniševac i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila vodi preko Brestovca, Požege, Blatska, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari i Baniševac te obrnuto. Vozačima se to savjetuje dodatni oprez i praćenje privremene prometne signalizacije. Idemo dalje, Bajla Morena nam svira, a live Nina Badrić nakon toga.

0: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu, koji se održava od 22. do 24. svibnja, otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnostima. Organizatori ističu kako su prijave potrebne zbog pripreme materijala za radionicu, a rok za prijavu je srijeda 20. svibnja. Dan kasnije, u nedjelju prije svete mise svjedočanstava, održat će se radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martić, a početak je u 16 sati u Župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca, ponašanja i donošenje zrelijih i slobodnijih odluka. Prijave za obje radionice su otvorene do 20. svibnja, a prijaviti se može putem mail adrese duhovnivikendukutjevu@gmail.com. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, do 6 sati će biti zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Lilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. do 6. svibnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Gornji Grahovljani, gdje je nepoznati počinitelj otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer je policijskim službenicima prijavila 52-godišnjakinja s područja Velike da je tijekom svibnja na društvenoj mreži s nepoznatom osobom dogovorila kupnju bazena i uplatila novčani iznos od 300 eura na račun koji je nepoznata osoba poslala, a bazen ju nije isporučen i osoba se više ne javlja i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Resnik.
1: Judo klub Slavonac organizira međunarodni judo turnir Kup Slavonca 2026. koji će se održati u subotu 23. svibnja 2026. godine u sportskoj dvorani u Čaglinu. Svečano otvorenje natjecanja predviđeno je u 9:45, a na turniru se očekuje oko 400 judašica i judaša iz 5 država: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Mađarske. Kup Slavonca tijekom godina je prerastao u jedan od najvećih sportskih događaja u Požeško-slavonskoj županiji, a osim sportskog značaja predstavlja važnu promociju mladih, zajedništva i međunarodne suradnje. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program ispunjen sportskim borbama, natjecateljskim duhom i druženjem mladih sportaša iz regije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas, djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali nestabilno, vjetar većinom slab, dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva, a trenutno smo na 20 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: Radio Valis Aurea.
1: Glazba koju volite. Glazba

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 49 centi, Felča Azura omekšivač 1840 ml 3,99 i Aquafresh zubna pasta 2 komada 2,49.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

ovo nam je bila opća opasnost, polako ćemo dalje uz Stateside. Pink i Zara Larsson nam sviraju. Također, ono što ćemo spomenuti je što nam stiže, to je Narijada u Požegi 22. svibnja u Zečevačkom parku. U 14 sati će biti velika proslava naših maturanata, DJ Stola će biti. Tako da evo, dragi maturanti, pozvani ste da zajedno proslavite završetak srednjoškolskog obrazovanja uz vrhunsku atmosferu, glazbu i druženje. Preko ruba vremena Bojan svira nakon ovoga.

evo nakon Doris idemo se mi polako odjaviti. Čekaju nas samo vijesti i sad glazbe. Od 14 do 15 uživate uz glazbu koju volite. Nakon toga ovdje s vama je Verica do 19 sati. Nemojte zaboraviti da je danas utorak, a utorkom kod nas redovno sviraju tamburaši. Tako da je jedna dobra tamburaška večer, mislim da je pun pogodak. I'm Like a Bird svira nam dalje, Polje ruža uz Jakova Jozinovića i Little Lies nakon toga, a onda vijesti.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 14. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski sabor je danas minutom šutnje odao počast 19-godišnjem mladiću Luki Milovcu maturantu iz Drniša koji je ubijen dok je dostavljao picu, a za što je osumnjičen i nakon bijega uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić. Ovo je jedan zaista tragičan događaj u kojem je jedan mladi čovjek izgubio život u strašnim okolnostima i u spomena našeg Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude. I našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način. Izrazit će i Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Zastupnici su minutom šutnje odali počast ubijenom mladiću na inicijativu Mostova Mire Bulja. Ovo je tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku i da se nikad više ne ponovi ništa slično, rekao je Bulj. Potaknuti tragedijom u Drnišu gdje je ubijen 19-godišnji mladić, oporbeni zastupnici zastupnici u slobodnim govorima su prozvali vlast zbog stanja u pravosuđu, dok su HDZ-ovi pozvali na bolju povezanost sustava i na jačanje prevencije. Saborska zastupnica Centra Poljak je prozvala HDZ da je stvorio korumpiranu državu u kojoj je stranačka knjižica mjerilo svega, pa tako i napredovanja, zapošljavanja i biranja sudaca. I sada se stvoritelji takvog društva čude ovakvom rezultatu. Pa to je vaših ruku djelo. Netko je ovaj sustav godinama ostavljao sporim, neodgovornim i bez posljedica za propuste, poručila je dodajući da gospoda iz vlade ne sjede u komentatorskom studiju, nego vodi državu, pa tako upravlja i sustavom koji je predmet 2,5 godine držao u ladici. Najnoviji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje okončanje sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Objavili su državni mediji danas. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova je rekao da je Teheran također tražio ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade prema novinskoj agenciji IRNA. Uvjeti opisani u iranskim izvješćima nisu se veoma promijenili u usporedbi sa ranijom ponudom Irana koju je američki predsjednik Trump prošlog tjedna odbacio kao smeće. Trump je u ponedjeljak rekao da je odgodio planirani napad na Iran nakon što je Teheran poslao novi mirovni prijedlog Washingtonu te da sada postoje veoma dobri izgledi za postizanje sporazuma o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Ruska vojska započela je trodnevne vojne vježbe i obuku rukovanja nuklearnim oružjem u kojima sudjeluju tisuće vojnika diljem zemlje, objavilo je Rusko ministarstvo obrane u utorak, samo nekoliko sati prije dolaska predsjednika Putina u Kinu. Tijekom ofenzive u Ukrajini, koja traje već više od 4 godine, Moskva se redovito razmeće nuklearnim oružjem, a više je puta zaprijetila da će ga i upotrijebiti. Vježbe se provode nakon što je u veljači istekao novi start, posljednji ugovor kojem su se ograničavali nuklearni arsenali Rusije i Sjedinjenih Država.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas U Hrvatskoj djelomice sunčano, ali malo i nestabilno, mjestimice malo kiše, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva, dok smo trenutno na 21 stupnju izmjerenom u Požegi.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Čitaj Lega, čitaj! Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Luna Park Marsonija. Samo do nedjelje 24. svibnja. Kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko. Uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
3: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite ili dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
4: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Stigao nam je jutorak, nebo se danas igra između oblaka i sunca. Uz ove povremene sunčane faze koje nam ipak popravljaju raspoloženje i daju nam tu nadu u dobar završetak dana. Temperatura je vrlo ugodnih 21,5 celzijevih stupnjeva. Uživajte u ovom drugom dijelu dana. Ja sam uz vas do 19 sati. A vi ostanite na frekvencijama Radija Valisa Aurea i u dobrom ritmu. Slušamo dalje Vanu.

15 minuta. Iako vrijeme još neće sutra biti posve stabilno, osobito u unutrašnjosti, bioprognoza će biti povoljna. Većina osoba će se osjećati dobro, no uz lokalne pljuskove u unutrašnjosti meteoropati mogu imati manje prolazne tegobe. Kroničnim bolesnicima boravak na otvorenome uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja. Slušamo dalje Luku Nižetić, Sabrinu i Parni Valjak do središnjih vijesti.

0: Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: U petak ispraćaj maturanata na Požeškoj Norijadi. Od sutra iz Požege do Nove Gradiške obilaznim putem. Judo klub Slavonac organizira međunarodni judo turnir.
0: Pregled dana.
1: 15:30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održat će se sutra u dvorištu osnovne škole Antuna Kanišlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogat i raznolik sadržaj, kreativne radionice i igraonice za djecu, domaći zdravi proizvodi, slatke i slane delicije te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma predviđeno je u 9 sati, a program će trajati do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka, a organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati u petak 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i pozitivnom ozračju zajedno te obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Ekocentar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak koji će se održati u petak 22. svibnja s početkom u 16 sati u sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcije Obrtničke škole Požega. Organizatori su pripremili druženje s međunarodnim volonterima koji će sudjelovati u programu. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorniji odnos prema odjeći i modi, ali i pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da podrže rad volonterskih centara i klubova te provedu ugodno poslijepodne u druženju, razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu, koji se održava od 22. do 24. svibnja, otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnosti aktivnostima. Organizatori ističu kako se prijave potrebne zbog pripreme materijala za radionicu, a rok za prijavu je srijeda 20. svibnja. Dan kasnije, u nedjelju, prije svete mise i svjedočanstava, održat će se radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martić, a početak je u 16 sati u Župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca ponašanja i donošenja zrelijih i slobodnijih odluka. Prijave za obje radionice otvorene su do 20. svibnja, točnije do sutra, a prijaviti se može putem e-mail adrese duhovnivikend@gmail.com. Lora Požega objavila je natječaj za odabir korisnika poduzetničkog inkubatora Požega, odnosno najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga poduzetničkog inkubatora imaju pravne i fizičke osobe, poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno pravilniku o radu inkubatora i kriterijima za odabir korisnika. Natječaj je namijenjen svima koji žele obavljati ili već obavljaju djelatnost unutar inkubatora te razvijaju ili planiraju razvijati vlastiti projekt. Predmet natječaja je najam jednog uredskog prostora veličine 17,7 četvornih metara, odnosno ureda 9, koji je dostupan od 6. svibnja. Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnoj stranici lo-ra.hr. Kutjevo će i ove godine biti domaćin festivala Graševine, manifestacija koja okuplja vinare i posjetitelje iz cijele regije. Program se održava krajem svibnja i početkom lipnja, a uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo održat će se 29. svibnja. Sutradan u subotu 30. svibnja dan je otvorenih podruma, zatim Vinkomir Wine and Sunset Beats u restoranu Slavonska kuća Vinkomir te partije u vinariji Sontaki. Gala večere Noć šampiona u restoranu Slavonska kuća Vinkomir i Graševina pjeva s klapom Šufit u vinariji Galić su u petak 5. lipnja, dok je završni dan za sve posjetitelje u subotu 6. lipnja, kad će na trgu Graševine od 18 sati započeti dječja utrka traktora Vinska alka, a koncert večeri od 21 sat održat će Jole. Festival Graševine tradicionalno promovira kutjevačko vinogorje i sortu Graševinu uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača. Posjetiteljima se nude degustacije vina, obilazak vinskih podruma te enogastro sadržaji koji predstavljaju lokalnu gastronomiju. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselje Trnovac i Draga. Zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od sutra u 8 sati do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Brestovac-Požega-Jakšić-Ferovac-Grabarje-Pleternica-Batrina-Rešetari-Banićevac i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila je Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije. Događanja na području policijske uprave Požeško-Slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. do 6. svibnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Gornji Grahovljani, gdje je nepoznati počinitelj otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer je policijskim službenicima prijavila 52-godišnjakinja s područja Velike, da je tijekom svibnja na društvenoj mreži s nepoznatom osobom dogovorila kupnju bazena i uplatila novčani iznos od 300 eura na račun koji je nepoznata osoba poslala, a bazen ju nije isporučen i osoba se više ne javlja i sledi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Resnik.
0: Sport.
1: Judo klub Slavonac organizira međunarodni judo turnir Kup Slavonca 2026. koji će se održati u subotu 23. svibnja u sportskoj dvorani u Čeglinu. Svečano otvorenje natjecanja predviđeno je u 9:45 sati, a na turniru se očekuje oko 400 judašica i judaša iz 5 država: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Mađarske. Kup Slavonca tijekom godina prerastao je u jedan od najvećih sportskih događaja u Požeško-slavonskoj županiji, a osim sportskog značaja predstavlja i važnu promociju mladih, zajedništva i međunarodne suradnje. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program ispunjen sportskim borbama, natjecateljskim duhom i druženjem mladih sportaša iz regije. Članovi kickboxing kluba Borac Požega proteklog su vikenda nastupili na kickboxing prvenstvu Hrvatske u Zaboku te na međunarodnom tekvando kupu u Slavonskom Brodu, ostvarivši niz zapaženih rezultata. Najveći uspjeh ostvario je Kristijan Gojković, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u disciplini light contact, pobjedivši sva tri protivnika prekidom. To mu je prva titula državnog prvaka u kickboxingu. Brončanu medalju osvojila je Ana Marija Zeba, dok su na tekvando kupu srebra osvojili Borna Rukavina, Natanael Svoboda, Kiril Vujasinović i Kristina Vala. Broncom se okitila i Valerija Kranjc. Borac je tijekom vikenda ostvario 9 pobjeda i osvojio naslov prvaka Hrvatske u light contact disciplini, prvi u povijesti kluba. Trener i predsjednik kluba Matej Babić istaknuo je kako su rezultati potvrda kvalitetnog rada te na javio nastavak natjecanja i treninga do ljetne stanke. Kroz 9 kvalifikacijskih turnira 3x3 Sprite Kupa održanih u školama diljem Požeško-slavonske županije u sklopu plazma sportskih igara mladih, brojni učenici pokazali su sportski duh i borbenost te izborili nastup na županijskom finalu u Požegi. Završnica je održana na rekreacijskom centru Požega, a naslov županijskih pobjednika osvojile su ekipe Cesarić u muškoj i Evin u ženskoj konkurenciji. Time su izborile plasman na regionalnu završnicu u Osijeku, gdje će tijekom lipnja igrati protiv najboljih ekipa iz 4 slavonske županije. Plazma sportske igre mladih najveća su sportsko-edukativna manifestacija za djecu i mlade u Europi, a u Hrvatskoj se održavaju od 1996. godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega trenutno mjeri 21,5 celzijevih stupnjeva, a ujutro nas očekuje magla. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: da Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati je, a danas obilježavaju se čak tri važna globalna zdravstvena datuma, a to je Svjetski dan obiteljskih liječnika, posvećen je prepoznavanju središnje uloge liječnika primarne zdravstvene zaštite u pružanju kontinuirane, sveobuhvatne i osobne zdravstvene skrbi za pacijente svih dobi, te Svjetski dan upalnih bolesti crijeva i Svjetski dan darivanja humanog mlijeka. To je inicijativa kojom se slavi važnost majčinog mlijeka i humanih banaka mlijeka u spašavanju života i promicanju zdravlja najranjivijih novorođenčadi. Slušamo dalje Detour, pusti me da spavam, šta mi je danas, samo mi se jezik nešto plete.

sat i 15 minuta, a naša gradska knjižnica Požega organizira edukacijsku radionicu za djecu nižih razreda pod nazivom Maroko, šarena zemlja puna iznenađenja s knjigom po svijetu. Prijave su potrebne i najkasnije je potrebno prijaviti dijete do 20. svibnja na e-mail ivana.maricevic@gkpz.hr ili na broj 099 436 0531. Slušamo dalje, Pavel.

0: popusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 49 centi. Felča Azura omekšivač 1840 ml 3,99. I Aquafresh zubna pasta 2 komada 2,49.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Alen Vitasović i Gušti su gušti, a 21. svibnja u Požegi svečano se otvara manifestacija Dan znanosti i umjetnosti u Požegi na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, gdje će se kroz interaktivne radionice, eksperimente i prezentacije približavaju znanost i umjetnost djeci, mladima i široj javnosti. Započinje u 9:30 sati. Dalje slušamo Oliviju.

fluente si bezuvjetno. A sutra bez struje venje i to kućni brojevi 2A, 2B i 2C od 9 do 13 sati. Požega nam se spustila na 20 celzijevih stupnjeva, vani se je nešto zamračilo, nadam se da neće biti nevremena. Slušamo dalje Monday Morning.

0: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 17. sati, ja sam Verica Šalata. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održat će se sutra u dvorištu osnovne škole Antuna Kanišlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogat i raznolik sadržaj, kreativne radionice i igraonice za djecu, domaći zdravi proizvodi, slatke i slane delicije te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma predviđeno je u 9 sati, a program će trajati do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka, a organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati u petak 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno bilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Ekocentar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak koji će se održati u petak 22. svibnja s početkom u 16 sati u sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcije obrtničke škole Požega. Organizatori su pripremili druženje s međunarodnim volonterima koji će sudjelovati u programu. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorniji odnos prema odjeći i modi, ali i pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da podrže rad volonterskih centara i klubova te provedu ugodno poslijepodne u druženju, razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu, koji će se održati od 22. do 24. svibnja, otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnostima. Organizatori ističu kako su prijave potrebne zbog pripreme materijala za radionicu, a rok za prijavu je srijeda do 20. svibnja. Dan kasnije, u nedjelju, prije svete mise i svjedočanstava, održat će se radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martić s početkom u 16 sati u Župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca ponašanja i donošenje zrelijih i slobodnijih odluka. Prijave za obje radionice otvorene su do 20. svibnja, a prijaviti se možete putem e-maila adrese duhovnivikendukutjevu@gmail.com.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra ujutro ponegdje magla, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu. Osobito u unutrašnjosti. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: 17 i 15 minuta, danas nam se u eter javlja mladić čiji specifičan vokal već 2 godine ostavlja domaću publiku bez daha. Nakon niza uspjeha vratio se s novom predivnom baladom Mjesec na dlanu, koja je u samo nekoliko dana osvojila radijski eter. S nama je Martin Kosovec. Dobar dan Martine, kako si?
1: Dobar dan, pozdrav i vama i vašim slušateljima. Evo, radno, odlično kosim travu. Upravo sam, malo sam čak smetnuo suma da smo u 5.15 i ja kosim travu. Neko zove sa slavonskog područja, rekao pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Pa znači imaš vremena balansirati između ovog javnog života
1: ja
0: travnjaka.
1: Se.
0: Super, ajme, kako mi je to lijepo čuti. Da, super. Pa evo, što kaže publika na novu pjesmu? Kakve su reakcije?
1: Pa za sad su jako dobre reakcije i na digitalnim platformama i na radio stanicama. Tako da ja sam jako zadovoljan, meni je pjesma super. Od početka samog ona mi se svidila, tako da nemam ništa osim da kažem hvala i publici i radijima i svima što me podržavaju.
0: Pa evo, zapravo tvoje pjesme i Atlas i Grazie Signori još uvijek su vrlo aktualne u eterima i sad još jedna, pa evo, što ti misliš, koja će pobijediti?
1: O, ne znam, bumo vidjeli. Nisam siguran. Mislim, ne mogu raditi neke predikcije. Grazie Signore je dosta ovako radiofonična, tako da mislim da bude ona dosta dugo još ostala. A Mjesec na dlanu mislim da bude se sad popeo najviše, jer imam neki takav predosjećaj. Ali glupo mi je radite usporedbe, ko izvođač bi trebao voliti podjednako svaku svoju pjesmu i ne bi smio raditi takve usporedbe, ali eto, to su neke moje predikcije.
0: Dobro. Pa evo, zanima me, mislim, s obzirom da je nekako žanrovski šetaš i ideš iz jednog u drugog, da li imaš neku viziju što i dugoročno kako želiš da tvoj zvuk bude, ili ćeš nastaviti tako eksperimentirati?
1: Pa eksperimentirati ću dok ne nađem nešto što će mi najviše pasati i meni i publici i ljudima, i onda kad se to pronađe, ta točka, da kažem, onda ću se zadržati na tome, evo. Uh-huh. A sad sam još mlad, sad mora se još malo eksperimentirati.
0: Da, još se tražiš, ok, to je potpuno razumljivo.
1: Pa da.
0: Evo, zanima me, dosta sam u člancima koje sam malo čitala o tebi, dosta te uspoređuju sa Massimom, Oliverom. Pa evo, što tebi znači to? Da li ti je to, mislim, vjerujem da ti je to kompliment, je, ali...
1: Kompliment?
0: Da.
1: Pa kompliment.

0: svakako, mislim, to je svakom izvođaču i kompliment da ga se usporedi sa nekim takvim velikanom. Meni je to stvarno ono, šta da kažem, ljudi, hvala vam. Naravno da ja stvaram nekakav, ajmo reći, svoj imidž, ali ljudska psihologija funkcionira tako da uvijek se povezujemo, svi mi se povezujemo s nečim što smo već čuli ili vidjeli. Ali naravno da mi imponira ta usporedba i zahvalan sam na tome, evo, to mi stvarno puno znači.
1: Ma, mislila sam, da li ti možda to stvara određenu dozu nekakve obaveze ili pritiska da...
0: Ma ne.
1: Ne. Ok, ne. Super, ne. To je odlično, super.
0: Ne.
1: Evo, što se tiče pjesme Mjesec na dlanu, zanima me kako je to izgledalo u studiju, da li je to sve išlo onako lako ili...
0: O, glatko i profesionalno, imamo već ono uhodan tim, Fudo, Jadranka Krištof, Jaca i ja. I mi kad se zatvorimo u studiju, onda ne stajemo dok ne dobijemo nešto što nam se svoj trojici sviđa, a to je svo troje sviđa, da se ispravim, a naravno i moje menadžerice Lidije. Tako da, eto, kad svi daju zeleno svjetlo, kad se svima svidi uradak, onda ga puštamo van. Tako da, eto, to kod mene tako funkcionira i sviđa mi se tempo rada koji radimo i sviđa mi se odaziv ljudi i publike i stvarno sam jako zahvalan.
1: Pa zanimljivo. Snimio si i spot, evo, tko je radio sve na spotu, kako ti je to opet?
0: Medvidi. Pardon, prekinuo sam, nisam vas dobro čuo.
1: Aha, ok.
0: Mislio sam da ste stali pričati. Medvid produkcija iz Pule, Kristijan i Igor Burlović, braća Burlovići, su radili spot, snimili smo u Vodnjanu po noći, malo sam se smrznuo, ali treba se malo i žetovati, jel da?
1: Pa treba se, mislim, sve za umjetnost.
0: Pa sve za umjetnost, da.
1: Pa,
0: ginemo
1: pa
0: za umjetnost.
1: Pa tako treba, goli i bosi, ja kažem, za umjetnost, goli na ulici, da, ginemo, super. Pa onda, evo, mislim, Marija Mirković potpisuje tekst i glazbu, mislim, to je isto velika suradnja kao i sa Bebom Balašević. Koliko ti znači to povjerenje koje ti one daju sa svojim tekstovima?
0: Pa puno mi znači da ajmo reći ti renomirani autori mi nude takve pjesme. To meni ono u glavi znači da su ono nešto ili su nešto čuli ili nešto prepoznali i to jako mi je drago na tome i zahvalan sam da imam ono takav tim ljudi oko sebe. Jer stvarno oni su stvarno krem de la krem, ono, zahvalan sam što ih imam.
1: Pa lijepo. Evo, jednom si se našalio da u Zagrebu ponekad moraš hodati s kapuljačom jer te ljudi stalno zaustavljaju.
0: Pa nije više to toliko.
1: A nije više toliko.
0: To je bilo za vrijeme Voice-a, još da to bila kao taj, kak bi se danas reklo, hype. Ali nije više tako, čak mi je drago da, mislim, a i ja sam se malo ono prilagodio, to jest promijenio, malo sam bio povučeniji, sramežljiviji prije, pa sam se zato našalio s tom kapuljačom. Mm-hmm. Ali evo, sad mi je stvarno drago mi je kad bilo ko dođe i kad nešto kaže, a i naši ljudi nisu ko recimo preko bare u Americi. Mm-hmm. Nemaju taj kako bi rekao, celebrity osjećaj da je neko nedodirljiv ili nešto, nego dođu ti, sad ne znam da li je to do mene ko osobe ili svakom izvođaču tako priđu, ali meni stvarno priđu ko čovjeku, rukujemo se ili mi čestitaju ili nešto, pozdravimo se, slikamo se i to je meni super i sviđa mi se da naši ljudi tako funkcioniraju. Uh-huh. Jer to je jedna po meni zdrava atmosfera gdje izvođač može graditi publiku.
1: Pa da, evo, saznali smo da između pozornice kosiš travu, tako se vjerojatno puniš svoju energiju, izbacuješ onu negativnu. Što još radiš za sebe?
0: Pa evo i punim tenisice sa korovom upravo i sa travom, ali opraću se.
1: Evo, sredina je svibnja, tu je uskoro je ljeto, gdje te možemo slušati ovo ljeto, da li imaš već neke datume rezervirane za koncerte?
0: Pa ima nekih, ima planova, planira se, ali nemam još baš neke fiksne datume, sve je to još u dogovorima i pregovorima oko datuma koji će kada, tako da nemam još, ali bit će sve na mojim društvenim mrežama objavljeno i bit će vjerojatno u medijima objavljeno, tako da bit će, svi će biti informirani.
1: Na vrijeme.
0: Okay.
1: Da li je i neki album tu u najavi? Se planira nešto?
0: Da. Evo, snima se punom parom, trebao bi na mjesec, na jesen bi trebao izaći album, tako da radujem se i tome i trebao bi napraviti neki veći koncert, tako da i to me isto veseli. Tako da čekam i rad na ljeto i rad na jesen, evo što da kažem.
1: Pa, evo, jako mi je drago, Martine, hvala ti puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Mjesec na dlanu, evo, stvarno nosi onu neku posebnu magiju i glazbu i nadam se da će se još dugo, dugo vrtjeti uz ove tvoje aktualne hitove u našem programu i općenito u eterima. Želim ti puno sreće i uspjeha s novim albumom. Evo, ako imaš nešto za dodati našim slušateljima i slušateljicama.
0: Pa evo, želim im ugodan tjedan, ugodan vikend, želim da budu sretni, nasmijani, da se puno ne nerviraju, da lijepo jedu, da uživaju, da slušaju dobru glazbu i da slušaju vaš radio, naravno.
1: Evo, dragi naši slušatelji i slušateljice, prepustite se slušanju, stiže čista emocija i nevjerojatan vokal Martina Kosovca, slušamo Mjesec na dlanu. Pozdrav, Martine, još jednom.
0: Pozdrav, hvala vam puno.

0: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: subotom od 19 do 21. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 18. sati i ja sam Verica Šalata. Saborski zastupnici svih političkih stranaka okupili su se danas u podne ispred zgrade Sabora, gdje su zapalili 19 lampaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na svirepo ubijenog 19-godišnjeg Luku Milovca iz Drniša. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je danas da je poslan izvanredni nadzor u općinsko državno odvjetništvo Šibenik radi provjere predmeta protiv Kristijana Aleksića, koji je 2023. godine optužen zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja bez prijedloga za istražni zatvor. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike predstavilo je danas izmjene pravilnika iz područja socijalne skrbi kojima se želi olakšati preregistraciju obiteljskih domova i zadržati smještajne kapacitete, kao i nove, više iznose alimentacije. Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija i FINE, svečano pokrenuta danas kako bi mladi više pratili kulturne sadržaje, daruje svima koji u ovoj godini navrše 18 godina po 100 eura koje mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje od kazališta i kina do muzeja i knjiga. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Hanoju je rekao u sklopu posjeta Vijetnamu najavio novo poglavlje u odnosima sa socijalističkom zemljom, dodajući da očekuje dodatan ulazak hrvatskih tvrtki na vijetnamsko tržište. Radi se o prvom službenom diplomatskom posjetu hrvatskog dužnosnika Vijetnamu u povijesti, kako bi na velikom i brzom rastućem tržištu od 102 milijuna stanovnika otvorio vrata hrvatskim tvrtkama. Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u posjetu Vijetnamu čine hrvatske kompanije Agencija Alan, HS Produkt, Doc Ing, Shadow Nautics i Geolux. Urušavanje dijela ograde na mostu preko Save kod Gradiške, zbog čega je zatvoren jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, postalo je povodom novih političkih obračuna u toj zemlji, a propao je i pokušaj da se za promet hitro otvori već izgrađeni novi prijelaz. Na izvanrednoj sjednici bosansko-hercegovačke vlade nije bilo suglasnosti za prijedlog predsjedateljice Borjane Krišto, koja je predložila odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza kod Gradiške, koji je već mjesecima spreman za uporabu, ali je izvan funkcije zbog političkih blokada. Prema dostupnim informacijama koje su prenijeli lokalni mediji, protiv takvog rješenja bili su bošnjački ministri.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: U Požegi trenutno 21,5 Celzijevih stupnjeva. Sutra nas ujutro očekuje magla, poslje podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

aš na te kako ostati, postati i ostati fit nakon 40. Predavanje će biti u dvorani znanja od 18 sati. Dalje nam pjevaju Neno Belan, nakon reklama nam dolazi Lady Gaga, Prljavo kazalište i Olivia Dean.

0: Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea. 034 271 353.

18:35, u Požegi nam je i dalje 21,5°C stupanj. Dalje slušamo Oliviju Dean, a večeras nakon vijesti u 19 sati nam je naša dobro poznata emisija Utorkom, Tambura za dušu, Zlatne žice. Za sve ljubitelje tamburaške emisije imate 2 sata neprekidnog tamburaškog repertoara za dušu i za srce.

I to bi bilo to za danas, za naše druženje. Čujemo se opet sutra od 15 sati. Smo zajedno na istim frekvencijama Radija Valis Aurea. U 19 sati nam dolaze vijesti, a nakon toga tamburaška emisija Zlatne žice. Slušamo dalje Robija Williamsa. A vi ostajte mi dobro, čuvajte se, pazite i ne dajte da stres vlada vašim životom.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa, u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: Dobro vam večer, 19. sat i ja sam Verica Šalata. Zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta 51 na relaciji Požega – Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od sutra u 8 sati do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravci za teretna motorna vozila je Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pleternica, Batrina, Rešetari, Bani, Ničevac i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila je Brestovac, Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije. Lora Požega objavila je natječaj za odabir korisnika poduzetničkog inkubatora Požega, odnosno najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga poduzetničkog inkubatora imaju pravne i fizičke osobe, poduzetnici uključujući znanstvene institucije, sukladno pravilniku o radu inkubatora i kriterijima za odabir korisnika. Natječaj je namijenjen svima koji žele obavljati ili već obavljaju djelatnost unutar inkubatora te razvijaju ili planiraju razvijati vlastiti projekt. Predmet natječaja je najam jednog uredskog prostora veličine 17,7 četvornih metara, odnosno ureda 9, koji je dostupan od 6. svibnja. Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnoj stranici lo-ra.hr. Judo klub Slavonac organizira međunarodni judo turnir Kup Slavonca 2026. godine, koji će se održati u subotu 23. svibnja u sportskoj dvorani u Čaglinu. Svečano otvorenje natjecanja predviđeno je u 9:45, a na turniru se očekuje oko 400 judašica i judaša iz 5 država: Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Mađarske. Kup Slavonca tijekom godina prerastao je u jedan od najvećih sportskih događaja u Požeško-slavonskoj županiji, a osim sportskog značaja predstavlja i važnu promociju mladih, zajedništva i međunarodne suradnje. Posjetitelje očekuje cjelodnevni program ispunjen sportskim borbama, natjecateljskim duhom i druženjem mladih sportaša iz regije. Članovi kickboksing kluba Borac Požega proteklog su vikenda nastupili na kickboksing prvenstvu Hrvatske u Zaboku te na međunarodnom tekvando kupu u Slavonskom Brodu. Ostvarivši niz zapaženih rezultata, najveći uspjeh ostvario je Kristijan Gojković, koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske u disciplini light contact, pobjedivši sva tri protivnika prekidom. To mu je prva titula državnog prvaka u kickboksingu. Brončanu medalju osvojila je Ana Marija Zeba, dok su na tekvando kupu srebra osvojili Borna Rukavina, Natanael Svoboda, Kiril Vujasinović i Kristina Vala. Broncom se okitila i Valerija Kranjc. Borac je tijekom vikenda ostvario 9 pobjeda i osvojio naslov prvaka Hrvatske u light contact disciplini, prvi u povijesti kluba. Trener i predsjednik kluba Matej Babić istaknuo je kako su rezultati potvrda kvalitetnog rada te najavio nastavak natjecanja i treninga do ljetne stanke.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.

0: Požega trenutno mjeri 20,5 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje magla ujutro, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice, pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu. Osobito u unutrašnjosti. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11 celzijevih stupnjeva, a najviša između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata, Zlatne žice, radija Valis Aurea.

pazario na dobranca, nasjedio stara kola, pa sve meni prepustio, da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu sjedu, njego dođe šeširski ni, pa

je starý rekord, nie život med i mlieko. Slušaj srdce, al zapamti, da se dobro uvijek dobrim vrati. Učio me poš

posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu dušu, a bije veći nego bi čovjek

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Radio RVA. Glazba koju volite.

Dobro jutro, dragi moji, u točno 7 sati, utorak je 19. dan mjeseca svibnja, inače 139. dan godine. Evo, pred nama još 226 dana za male pobjede, dobre kave, izlete, bez plana i one trenutke kad nam sunce popravi raspoloženje, baš kad treba. Nadam se da ste mi dobro. Jutros nas je dočekalo pomalo šareno vrijeme, malo sunca, malo oblake sa zapada, a tu i tamo proviri i koja kap kiše. Čisto da nas evo podsjeti da proljeće još uvijek je glavni režiser vremena. Ja sam Marijana i u sljedećih sat vremena, dakle za početak našeg druženja, zajedno prolazimo kroz sve važne servisne informacije, lagano uz dobru vibru i bez žurbe. Uz temperaturu zraka koja je trenutno 12,5 Celzijevih stupnjeva, poželjet ću vam dobro jutro, isto tako uz vremensku prognozu. Dan kreće mirno, ponegdje uz kratku jutarnju maglu, pa evo pazite kako vozite. A onda nas očekuje kombinacija sunca i oblaka. Poslije podne atmosfera postaje nekako još življa, uz razvoj oblaka mogući su pljuskovi, grmljavina, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab, temperature ugodnih od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva, onaj maksimalac, tamo nekako dovoljno za proljetnu jaknu ujutro i sunčane naočale za nešto malo kasnije. Idemo mi sa svirkom, lagano se razbuditi, nismo djeca ni na Badrić, Rolling Stonesi, dakle malo se vraćamo u 90. Slušat ćemo Džibonija i Gorana Barreta, Anđeo u tebi ili Skapaldi za kraj ovog glazbenog bloka. Želim vam još jednom dobro jutro.

Anđa, u tebi Džiboni bar u 7 sati i 13 minuta. Stižemo mi do prometnog servisa. Magla mjestimice smanjuju vidljivost na cestama unutrašnjosti, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. A vozi se u koloni u centru grada, naime kod gradske knjižnice u Požegi došlo je do prometne nezgode. Trenutno je velika gužva zbog prometne koja se dogodila, i to gužva od rotora prema Njemačko, od rotora u Njemačkoj ulici prema centru grada. Evo, ako možete, izbjegavate taj dio grada i koristite alternativne pravce, jer poprilično je gužva. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, danas od 7 do 16 sati zatvorena je cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Radovi su uobičajeno na onim područjima, rekli smo, u Jakšiću, privremena regulacija od 7 do 16 sati, između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko, te na državnoj cesti između mjesta Opršinac i Banićevac. Pa evo, ukoliko krećete upravo sada u ovim trenucima na svoje radno mjesto, evo, možda ukalkulirajte i to dodatno vrijeme. Idemo dalje s glazbom, Silente, sve što treba znati o ženi. Dobro jutro.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi, 49 centi. Felča Azura omekšivač, 1840 ml, 3,99. I Aquafresh zubna pasta, 2 komada, 2,49.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
4: Marketing radija Valisa Urea 03.

celzivi stupnjeva, dobro vam jutro uz radio Valisa Urea. Evo i najavi informacije iz Hrvatske elektroprivrede Elektre Požega. Naime, terenske jedinice imat će određene poslove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako danas u vremenu od 8.30 do 10.30 u Vetovu bez struje trebali ostati Majdanska ulica i to kućni brojevi od 1 do 51 i od 2 do 38, Vinogradska cijela ulica, Mikiće brdo cijela ulica, Čoglani kućni brojevi od 1 do 15 i od 6 do 32, Stjepana Radića kućni broj 25 i Matije Gubca kućni broj 24. Dakle, riječ je o ulicama u Vetovu. Ostajete bez struje od 8.30 do 10.30. Od 10.30 do 13.30 bez struje ostaju cijela naselja Lukač i Hrnjevac, a u vremenu od 9 do 12 sati u Pleternici bez struje ostaje ulica Baruna Trenka i to kućni brojevi od 1 do 27. Idemo sa glazbom, opuštanjem, razbuđivanjem, kako god hoćete, dalje sve do informacija što se dogodilo u protekla 24 sata iz Policijske uprave Požeško-slavonske, koje donosimo negdje oko 7.44. Do tada slušamo što domaću, što stranu glazbenu produkciju. Bit će tu i Harry Styles i Massimo i Ran Lin.

0: Slušamo Kid Rock, 7:45, pravo vrijeme za izvješće. Dakle, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata, a o svemu tome reći će nam glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. do 6. svibnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Gornji Grahovljani, gdje je nepoznati počinitelj otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. A jučer je policijskim službenicima prijavila 52-godišnjakinja s područja Velike da je tijekom svibnja na društvenoj mreži s nepoznatom osobom dogovorila kupnju bazena i uplatila novčani iznos od 300 eura na račun koji je nepoznata osoba poslala, a bazen ju nije isporučen i osoba se više ne javlja i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Resnik. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo i na današnjem javljanju. Mi se prepuštamo glazbi sve do 8 sati. Ne zaboravite, donosimo u 8 prve lokalne vijesti.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Marketing radija Valisa Urea

0: suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prođe, uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održat će se sutra u dvorištu osnovne škole Antuna Kanežlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogati i raznolik sadržaj, kreativne radionice, igraonice za djecu, domaći zdravi proizvodi, slatke i slane delicije, te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma predviđeno je u 9 sati, a program će trajati do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka. Organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu koja će se održati u petak 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događaju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu, koji se održava od 22. do 24. svibnja, otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu 23. svibnja s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnostima. Organizatori ističu kako su prijave potrebne zbog pripreme materijala za radionicu, a rok za prijavu je srijeda, dakle sutra 20. svibnja. Dan kasnije, u nedjelju prije svete mise i svjedočanstava, održat će se radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martić, a početak je u 16 sati u župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca ponašanja i donošenje zrelijih i slobodnih odluka. Prijave za obje radionice otvorene su do 20. svibnja, a prijaviti se možete putem mail adrese duhovnivikendkutjevo@gmail.com. Lora Požega objavila je natječaj za odabir korisnika poduzetničkog inkubatora Požega, odnosno najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga poduzetničkog inkubatora imaju pravne i fizičke osobe, poduzetnici uključujući znanstvene institucije, sukladno pravilniku o radu inkubatora i kriterijima za odabir korisnika. Natječaj je namijenjen svima koji žele obavljati ili već obavljaju djelatnost unutar inkubatora te razvijaju ili planiraju razvijati vlastiti projekt. Predmet natječaja je najam jednog uredskog prostora veličine 17,7 četvornih metara, odnosno ureda 9 koji je dostupan od 6. svibnja. Više informacija o natječaju dostupna je na mrežnoj stranici lo-ra.hr. Zbog izvođenja preklopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, danas do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požega prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Zalilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 15 je celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na zapadu još ujutro rijetko malo kiše, a poslije podne lokalno pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja.

da lakše i bolje razbuđivanje. 8 sati je i 18 minuta. Dobro vam jutro uz 15 celzijevih stupnjeva koliko je trenutno izmireno. Rekli smo da je 19. dan mjeseca svibnja. Malo ćemo se prisjetiti i povijesti, vratiti se u 1991. godinu kada je u Hrvatskoj održan referendum o neovisnosti, odvajanju od Jugoslavije, koji je prošao sa 94,17%. Evo, to je jedna povijesna crtica. Idemo sad i na bioprognozu za današnji dan. Vjerujem da vas zanima isto kao i vrijeme. O vremenu smo već pričali. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljiviji meteoropati se danas mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Kad osjetite umor, stanite malo, odmorite, a onda nastavite sa svojim aktivnostima. Evo, nekako bude to savjet dana za ovaj utorek. Nemoj stat, evo, malo drugačije će nam pjevati Ivana Kindola, naša draga Požežanka, no vi se držite ovog savjeta. Kad osjetite umor, predahnite, pa nakon toga nastavite. Dobro jutro!

0: odnosno kolotvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjiga od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.

Projdi bilo naše pjesme, 8.32 je, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea i uz jednu najavu. Ekocentar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Optidum organiziraju modni buvljak koji se održava ovoga petka, dakle 22. svibnja s početkom u 16 sati na sportsko-rekreacijskom centru Požega, dakle na rekreaciji. Događaj inače usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenja tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Sve vas koji budete tamo očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacija rada i proizvoda udruga, te predstavljanje modela iz kolekcija obrtničke škole Požega. Organizatori su pripremili i druženje s međunarodnim volonterima koji će sudjelovati u programu. Cilj svega ovoga je potaknuti građane na odgovorni odnos prema odjeći i modi, ali svakako pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeća može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve vas, zainteresirane građane, da podržite rad volonterskih centara i klubova, te provedete ugodno poslijepodne u druženju, razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. Dakle, pozvani ste svi da se pridružite u petak 22. svibnja s početkom u 16 sati na rekreaciji. Idemo sa glazbom, Back to Friends dalje, Lako je sve, onda Retrobi i Dobre vibracije, Jure Stublić, ono što vas očekuje u narednim minutama.

šaljemo vam kako drugačije i što drugačije nego dobre vibracije uz evo Juru Stulića. 8:46, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea, ovog puta uz dva oglasa, pa evo ako tražite stanove u najem, prilika je za vas. Iznajmljujem nov luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom, kompletno namješten sa etažnim plinskim grijanjem. One dodatne informacije možete dobiti ukoliko nazovete broj 099-555-4443. I iznajmljujem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen i namješten. Broj telefona 098-1854-373. Za vas koji volite malo duže spavati pa ste prespavali naše informacije tko danas ostaje bez struje, evo podsjetnika da od 9 do 12 sati bez struje ostaje u Pletenici ulica Baruna Trenka, brojevi od 1 do 27, dok u vremenu od 10:30 do 13:30 ostaju bez struje cijela naselja Lukači Hrnjevac. Idemo mi dalje s glazbom, Shakira, Hips Don't Lie, uz najavu svega onoga što vam danas nudi Zavod za zapošljavanje, odnosno dijela ponude, pa ukoliko tražite posao, svakako budite i dalje uz nas, jer vam u 9 sati donosimo najnovije izvješće.

0: liječite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Slavonio, ajmo na more! Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.